Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Ustajdi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Totalno pozitivno jutro uz Kameleon.

0: te tvrdnje. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda planira 21. avgusta održati drugo zatvoreno neobavezujuće glasanje o kandidatima za novog generalnog sekretara. Antonio Guterres drugi mandat završava 31. decembra, a izbor njegovog sljedbenika mogao bi potrajati do septembra ili oktobra.
1: Kameleon vijesti, BiH svijet. Ovo

0: Jutros je u Tuzli pretežno sunčano uz temperaturu oko 13 stepeni. Tokom dana obilje sunca i ekstremna vrućina uz najvišu temperaturu oko 37, lokalno i do 38. Od 12 do 17 sati na snazi je crveno upozorenje zbog ekstremno visoke temperature. Sutra još toplije do približno 38. Dakle, danas evo do 37 i crveno upozorenje, dakle od podneva do 5 sati hlad. Hlad je najbolji plan.
1: Radio Kameleon, hit

Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.

Slušajte Radio Kameleona, a početak augusta u Tuzli i ove godine biće rezervisan za jednu od najposjećajnijih ljetnih manifestacija u Tuzlanskom kantonu. Treće izdanje Street Food Stage festivala održat će se od 6. do 9. augusta na platovu robne kuće Tuzlanka, donoseći 4 dana besplatnih koncerata, bogate gastronomske ponude i sadržaja za sve generacije. Festival je tokom prethodne dvije godine privukao hiljade posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrdivši tako status jednog od najznačajnijih ljetnih događaja u Tuzli. Organizatori i ove godine najavljuju spoj vrhunske zabave na otvorenom domaćih i regionalnih muzičkih zvijezda te raznovrsne street food ponude. Program festivala 6. augusta otvorit će popularni Tropico Band, poznat po energičnim nastupima i hitovima koji garantuju odličnu atmosferu. Dan kasnije, 7. augusta, publika će uživati u koncertu sastava Tajni Gaz, benda koji je stekao veliku popularnost interpretacijama pjesama legendarnog kantautora Đorđa Balaševića. Trećeg festivalskog dana, odnosno 8. augusta, na scenu stiže Marko Luis, regionalno poznat po jedinstvenom muzičkom izrazu i koncertima prepunim energije. Organizatori očekuju da će njegov nastup biti

0: Friday u CM-u u petak 7. 8. donosi. Odabrani parfemi sniženi do 35%. Klinik preparativna kozmetika snižena je 25%. Catrice olovka za usne samo 3,95. Rimmel kompaktni puder samo 6,95. Vidimo se u CM-u 7. 8. ove godine.
1: Ma, riješit ću to. Samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Ljeto traje duže kada imate pravi prostor za uživanje. Ivado

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: pozovite 035 393 111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Ustedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Enjoy the music.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: Saranda kod Male pijace. Prijatno! Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
1: Ulaz je besplatan.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekujte.

0: Ne.
1: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.